0: 太好了，放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。我从心里敬佩梁先生。 你在穷兵包围之下，自下了九狱海，谢谢天才杀手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，带走。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 妙算了啊！
2: 我不高兴，在他的身上鸡皮吃多了吗？气一枪，战一家人。
1: 可你最终还是胜利者呀！走，我们回军部。
2: 嗯，
1: 我要好好的审审他。
3: 那个，
1: 哎，这个。
4: 各位，今天的戏大家看得怎么样啊？
5: 我
6: 好，
7: 好，
6: 好，
7: 散戏，
6: 好。

0: 我的老师他训过了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れた上に、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 以後梁飞についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。

0: これからどうするつもりだ。
1: 河野さんは作戦中に両妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って両妃をおびき出します。
0: ニャンフィーが女のために危険を犯すか。ん？
1: 来ます。河野さんの情報によればその女は両妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
0: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
2: はっ。

0: 放心，你在我这儿非常的安全，我这里有最好的医疗设备，最好的医生，你会慢慢恢复的。梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救你。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
2: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
3: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，
2: 再有一个就是打扫卫生的。
3: 打扫卫生的能接近吗？
2: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
3: 那个医生刘南山底细查了吗？
2: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，
1: 后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？
2: 哦，对了，听说此人医术了得。
4: 队长，
5: 队长，
4: 正要找你。
3: 查到什么了吗？
4: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
3: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。局长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
6: 能怎么回事啊？
3: 这刘景怡的事我还没招呢，
6: 丫头添什么乱。
7: 不是，队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
8: 局座，电台，那个电台又出现了。
9: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、梁飛の頃の騒ぎじゃない。
10: 私の不徳のいたすところであります。
9: 反省はいらん、欲しいのは梁飛だ。話せ、計画はどこまで進んでる。
11: 司令官閣下、梁飛はまだ現れていません。
9: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
11: ご安心ください、リュウジン E がいる限り梁飛はやってまいります。
9: 梁飛の出方を待っておとなしくしてろと。
11: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
9: 何だ。
11: 現在济南に丁勇さんの娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁勇さんは逆らえますか。
9: なぜそれを知ってる。
11: 以前私が中継任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
9: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
12: はっ。
13: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
14: 嘿，
13: 去吧。
15: 你用刘景仪吊梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
13: 心，那我就再刺激刺激梁妃。
5: 是。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，盯潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事してバカ者が！
2: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: かりませんでした。
1: 像你们这么找，能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外，盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める治難か。はずだ。
3: すいません。
2: 全くもってはずだ。
4: 失礼。武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局、杜小芳です。
2: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
3: 嘿，
2: 八个五个。
3: 好，
5: 快走。
2: 慢点，
5: 站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
6: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎
6: 哎，
5: 走。
6: 你，
5: 快点。
6: 走就走。
5: 快走。

0: 知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 还有你，
3: 来来来，过来，你跟玉哥来。
2: 来来来，
3: 慢点，
2: 你过来。
4: 哎，别跑，我有。
3: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
5: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 哪这茫茫人海的上哪找去了？
5: 杨飞呢？
1: 我就上网去几个宾馆看看，然后问他们怎么走。现在没见着人，不知所以然。
5: 走，我们去看看。
3: 哎呀，您这啥？你啥事儿？不许进这地方！
6: 你敢跟这些人打我小人呢？
3: 来来来，你别在这待着，来来来，进来进来进来。
7: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェのお供でも。
8: よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
9: 報告、妖怪で兵士2人は混沌、犯人は不明です。
8: 何？
7: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
9: はっは
10: っ、急げ急げ。
11: あそこにいるぞ。
12: あそこにいるぞ。
13: あそこだ。
14: おい、
15: 急げ急げ。
16: おい、おい、
17: はい、はい。

0: 能会吗？
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呀？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
2: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
6: 不用去了，我都看见了，
3: 梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
2: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了还跟这儿着什么急？
3: 我不是着急呀，是恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，
6: 邢亚萍为了救梁飞
2: 也奋不顾身。哎呀，我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
3: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的打鬼子？今天
7: 我算是明白，因为咱们是特战局的人，
3: 我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但这话从你嘴里说出来，我还真不是。
6: 对呀，
2: 海文，你不会是向梁飞认输了吧？
3: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子的。
8: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
9: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
10: はい。
9: なんだね、そんなに重要な書類とは。
8: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
9: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
8: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
9: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
8: はい。
9: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
8: リャンフェイ？
9: 君の言う機密文書に暗号があっても、破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
8: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
9: 座敷計画？
8: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
9: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
8: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 真是丁潇潇弄到手的。
0: 哼，真是阴差阳错。哎，丁潇潇在我这儿不安全。你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心。

0: 撃を。やめよ、ほい。
1: ゾウ、
2: 超えろ、
1: 超えろ。やめろ、やめろ。
0: 走，小小，走。
3: 不審者はいません。
4: 何？
5: 報告。両兵は秘密病院で女8郎5月ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
4: また両兵にやられたか。怪我に行くぞ。急げ。
5: はい。
6: お前は部隊の職員。
4: 行くぞ。
5: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。おい、早く。急げ。
3: 快快快快！往里冲！快！猴子掩护！
5: 快快快，往里冲！前面一往回滚！捕まえろ！捕まえろ！快点！
0: 快快快！
3: 三下！
0: 快！三下！
3: 三下！
0: 小心点，走！
1: 别动！走！
0: 别动！
1: 出来！
0: 都别动！
1: 出来！出来！快！快！
0: 坐这边。
1: 滚！滚！滚！滚！
3: 彩霞，猴子，到里边看看，把人都给我揪出来。
0: 好。
5: ここに逃げたぞ。
4: それにしろ。
5: ここだ。お前ら
0: 出て行け。
5: 出て。離せ。離せ。
0: 走。出て。走。
5: こっちだ。

0: 来头不小
1: 啊。山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け。武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対
2: に。黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。你看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
6: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。